0: rolo sak shune ning ti nung ai ne sadi ai ne ai
1: ai mama wapum si tarai tarai ro dori
0: ha kai hai ri sibu
1: ai maru doctor shyam na wapum punam ai mon da loi na kangal lok labane
0: oh asadi tamo shyam na kari hai dei ba
1: mana shyam na nung si jaba Niru ko bi nupi masaa mapuro ng lai ay. Nupi masaa tu yu anaba do. Blood cancer ki kesu ay ramadagi. Nasaan ni pasi. Yam na ning bakay na han ki ay natambi. Maram pum na magsigi hauruk pam.
0: Hira, adu gida mag-uwere. Ay di sirana na bukhalore. Matabu sikragi ay aning bapung na magsigi tungla nita na.
1: Tumiliw, tenge. Nak asal orang gua keluar tu mat kita na, tunggal aku dah bawa hati gua keluar pun nama kari mete kan tabang amdre, natra.
0: Mui papa gua tak sedi.
1: Allah mungkin pauru dah, misa si seno kelaga, isa si hai bedo, pauru nanti ne, asyang bni ni mama. Nasa anu pagi tahu ribu mungung tahu sih, tangkai si bagi pangkang ni habis nak
0: kuda. Kari noda, isa ada bu hei hei ada bu wangat. Kali itu yang angin.
1: Nang mama natra, ha? Nang mama natra, nasi ama sih kandu mama arana. Nahani, pakang ni, nuksi jerubane. Aduh, tam tiro beken sergi lain apa? Angam ba, aruh iba mateng hai betul ni ne magis he.
0: Oi babung.
1: Nasi anu pas nadi awa anagi mateng pangjeri. Wakarinya nandu nama, angah wahai betul oire. Yang mana section kita bukan di kang lebra, nang, irang nang itu konang.
0: Mui babung, ayi suai kramale, ayi wakan telure mui babung.
1: Nah, mama ama oh, nasiagi pun wakal kang bungam deh mama. Ayi di pun nama kang ini. Magi pun ing patah udrabadi, apa bakap oiroi.
0: Asyik mana?
1: Magi aning apa amda ayat papi bayar tapi siapa?
0: Hoi.
1: Nah, tengkang kaya rakte nang kangkraban natro.
0: Mana?
1: Ha? Mangun da singaru bayar oi mama. Tiemba natan.
0: Hoi.
1: Mau tiemba tay. Cepat. Mau tiem nuk dra ayi nak terporo.
0: Hoi.
1: Ayi gua risana ke? Ayi ni lawa yo.
0: Ya bu yar kudra kang tida moy pabo. Ibunga,
1: mapa mahoy na. Isyagi, aning mapa mapum na mak ay na pangtok kani.
2: Pabung
1: si kay,
2: kay ay
1: lao. Pamaro siro pamu ipawa ay.
2: Pabung kay ay.
1: Nangi wari wakong pum na mak ay marut Dr. Shyam na hirktuna pum na mak tare. Ay pumnam kangle.
2: Oh, babong.
1: Ay gilayri balantam pumnam kasi kanagisunati. Nanging aktani na imo. Yamla balantam masina. Ay nasibira puwasu yaro. Nang nasupuwa yaro. Nang na ingon na hayning libasinga do. Ay kangine. Nang nakalipa pumnam ato ay iso apambani na eh.
2: Babong.
1: Awa na taro ba mida. Mateng pang, minum si utpahai besibak. Mihoi ba amoy na tapam toba itaw dami. Nang ipada karimata hanggoy gano.
2: Babong,
1: Nang aning ba pama pumnamak ado, ipada hayo. Nang nalawri ba, aron ba pireb. Nang aron ba wasak ado, ipak kangin hesing kay. Ay, tarib ra mama.
0: Karita pigata ba moy babong.
1: Aiji, upu manung lagi aiji siap bukto, angkut peru, kolon di sini jauh le.
0: Pani.
1: Nuri masih ada kita yang pada sang pada sel pun nama.
2: Pabung,
1: ipa anu putok ni.
2: Pabung,
1: siapa sang bahaya berdu di, mampu magi nongdam ni. Magi pun si, kan bengam boyjo.
0: Sida lejere moy pabung.
1: Kade.
2: Pabung.
1: J. 제품 것이야. 아이는 세나 카르다. 아이는 샤인 떠오르바니. 혹시
2: 바바
1: 나 너무나 신나라바니.
2: 바바
1: 비면서 아득이 라이언 그릇 성그덕 셀폰 뽐내막 나는 땀 시신 나듯 비면서 아득이 뿜치 금방은 뭐 어유 이거
2: 바바 땡큐
1: 징크레
2: 바바 땡큐 so much
1: 이 빨래는 레이나 그리고 좀 끝난 게 아득 터모이 빅터버노
2: 땡큐
1: 그리기 때문에 빅터리
2: 땡큐
1: 그리기 눈은 내 이거는 땡큐 아이디 아이 깎고는 릴렉스
0: 답타우
1: 릴렉스 릴렉스
0: 시월을 내리시디 이 코인이 이 코인 마야암 상두나네 마부칸나 나부칸나 가다바니 붕어
1: 릴렉스 릴렉스
2: 마 에이 마부야 눈시 에이 마 에이 마부야 눈시
1: 칭카이